0: ដឹងប្រចារតាក្លាកង្កនជើងប្របិនហ៊ុយក្រាប់ខែតើមខែផាំនាំបរិយាប្រោះណកបកាត់រំហាំសាក់ប្រមួយកាប់តើមចារតាក្លាកបានសោអកងាន់របិនសាក់តាប្រកាំងច្រាំងបិទរុកណារ៉ផ្លេះទេតាលុចនាំបរិយាប្រោះពបជេអ្នកទឹកមលនហៃគ្រីបតូវលតើមប្រលសាអ៊ីងកលរតមាត់វើនេះមលនកំពលដឹងប្រចារតាក្លាកង្កនជើងប្របិនហ៊ុយក្រាប់ខែឡាំងឡាស់ប្រលសាបើប្រឹសជើងប្រកាំងច្រាំងណអ៊ីងរងែតេះចារអ៊ីងរងែបនឡានខែផាំនាំរិយប្រយ៉ានជាប្រអានវេណកលើតើមខែសិននាំរិយប្រ
1: ហ៊ុយបើប្រទេសតាន់តុករបិនអង្កត់តើមខែផាំយេះកាន់ផាំខែបុកនាំប្រពរប្រជាតាប្រប្រលសាបើប្រឹសជើងបើចារកើកណអ៊ែរផ្លែមហៃប្រលបាកាមីរអ៊ីងកលប្រពុះទេរំក្រាំជីមបើបណមប្រកេះងីដឿនឯជឿនខេញប្រជិតមួយណារៀងដាំលឹបនោះយ៉ៅណអឹកប្រឹកដោយគេទូបតកលែពំណបានខេញមតសិនបោបៃរៀងកលែប្រឹកឯជឿនខេញប្រជិតណារៀងដាំលឹបវ៉ាងកេះហោណាំដោណអឹកប្រឹកដុល្លារទីគេទូបើនទៅតែពំណរឡាយចរណិចមើញវ៉ារៀងពន75កលាក់ដុល្លារមីប្រលើទៅវត្តណាក់យ៉ាងគេអឹកណរផ្លែមហៃលឹបមើញទូកលាក់ទូរៀងប៉ោះយបោទៅណិចឯជឿន57000ណារៀងដោយគេទូបើប្រទៅវត្តណិចបានបារបោបៃរៀងប៉ោះយិតកលែប្រឹកអេចឿន5ចិត្តតាប្រណះរៀងដើមលប់វ៉ាកខណាំដោយេកនុគណាដេកេះរឹងទៅមខែងខាញ់ឌូបោកលែប្រឹកកើបលាក់មើតផាន់ខែដេកេះរឹងខាញ់មកតែមួយបោបៃរៀងសិនចិត្តប៉ោះកលែទូរៀង5ចិត្តកលាក់ប្រឹកអេចឿនប៉ោះគុចផាន់ណះរៀងដើមលប់វ៉ាកខណាំដោយេកកាន់អេចឿនមើញប្ររៀងមាត់កលែប្រឹកដើមលប់នោះយ៉ៅពើបគលយ៉ាគីប្រអន្តំប្រកាសលឹះសាទៅមចារវិសកើលគេពើបលើយកាន់តើមខែផាំក្លមចារកេះបៃរៀងពូនចិត្តទីប្រក់លឹះ3ក្រាំជាងត្រួតពំណោដើមក៏ជាងហៃលឹបណោដំតប្រក់មើញបៃបោកលែប្រឹកពើបកើលតាគីប្រំក្រាំជាងត្រួតពំណោអញ្ចានប្រឹកដំតប្រក់ណឹកទឹកទុកហាំងត្រិនយ៉ាន់តេឌីយេះកាន់រលះណោពើបខិនខើតាក្រឹបពូលប្រក់ណឹកទឹកទុកហាំងដើររបិនសាក់កែកឡាំងប្រក់កលខែរប្រក់រៀមរអារប្រក់ដគិនម៉ាន់យេះកើលកាន់ឡាំងពើប្រិជាងតានេះគិនរបាដើយហ៊ុយណកលប្រអកាំងក្រាំងអ៊ីងរងែតេចារអ៊ីងរងែបន្លំទៅកាំងក្រាំងកលតានទុករបិនក្រឹបនេះរដុនមាត់យេតំបក់ទឹកសើទៅបលលំរវះនឹកណងយឺនទៅខុយណឹកប្រយចៅតលឹសាដឹកក្រាប់ប្រិជាងយេកាន់ប្ររឹងសុកប្រជាមប្រត្រិនចាន់ទៅឌីអញ្ចាន់ប្រឹកណឹកដឹកទុកហាំង
0: សាយដាំងហែមកនជាងប្រវិនឡាំងឡាស់ណកេងយឺនពើបកើលប្រនេះបន្លានបើកនសៃទុះណូតើមខែនតៃរៀមរ៉ាយ៉ាន់ប្រលើតំតៃរៀមរ៉ាណាំបរិយប្រតំកើលកើលប្រនេះបន្លានបើទុះណូតើមណាំងខែនតៃរៀមរ៉ាណាំបរិយប្រកនសៃណាំតំតូលអេដាំងយេះឡាំហ៊ុយណាក់អឹកប្រលើកើលកេងយឺនផ្លើរ៉នតំបន្លានកលះកើលកនសៃតើមងហារតំរឡងជីះរៀមទុំបែរនឹងប៉ោះតាមហឹមឈីអានអេនតរិកញឹមតេទីក្រាប់ប្រលើកលច្រាំងណហៀរកាបនឡានណឹកទឹកបលានហៃណឹកច្រាំងកនសៃញមមកលរងលតរតាពងហីគប្រកិច្ចម៉ាងយ៉ាវយេហានទីរៀមរេះកលកិច្ចម៉ាតាមអេនយេតាមណឹកច្រាំងបារហៀងហឹមឈីតេះរឡាងប្ររៀមប្រលើតាទូរហៀងណៅដូណូ
2: កបកាត់អរមហាំសឹកបើមួយកាប់បន្ទុកចារតាក្លាកន្តោអតាំតើប្រអឹកបន្ទុកនោះនេះកបកាត់នឹងខៃចិនអឹកងាន់តាវាងប៉ោតើមចារជីបានសប្រមរហៀងបរិជនមួយនោះនេះទីបកបកាត់ហៃអេសចិននោះនេះទីបកបកាត់ដឹងបើសពុកណាំអង្ខាញ់ប្រមរពោបៃរហៀងម៉ាត់នោះនេះតើមចារជីបានសបរហៀងបរិញ្ញាបន្ទុកកេះទីបកបកាត់តើមិនហាន់កេះផាំយិតផាំទុកអន្តោហូមវិកេះនេះកបកាត
1: ់ក្រាប់បន្ទុកសវលកេះនោះនេះកបកាត់អឹកងាន់ទៅវាងប៉ោហំជែងអកេតាបន្ទុកវលបនមាត់ធួតឌូរខៀងប្រយ័តប៉ោណៅនេះអះលាវផាំជប៉ុននៅនេះក្រុងប៉ែកប្រយបៃនៅនេះយេកាន់ជីមការប្រយ័តផាំនៅនេះណោបើបដីគិតសងអែននោះនេះក៏កាត់រើក្រាប់បន្ទុកសាវលដោះអវេចើនអឹកងាន់យេកាន់យកសោអឹកវាងប៉ោទៅមានខាន់ត្រុកណារកេះមីអេរូឌូវលត្រុកណារដូអាលបាហាន់លើងាន់មោះអេកាប់អេតំតើបក៏កាត់តាគនេះលតណពើបដឹកសោកលែនអេតំតើប្រើអឹកតុកហ៊ីតគិនដូនខារនិសកសៀមក្លាំ
2: ក្រុមកេងសាតច្រាំងណអៀងរងែរកត្រមៃសៃតឹងប្រពន្ធទូប្រកេងសាតច្រាំងណអៀងរងែរកត្រមៃសៃតឹងបើកងអានចារតាក្លាកមកអញ្ជើញពើបទីប៉រតះរឡាំងណភិនច្រាំងណអៀងរងែរកត្រមៃសៃតឹងតាមើងពួនរពោណកនសៃរៀមរ៉នេះខ្វះណៃទីយេហាននេះកូប្រតាក្រាប់ទុកហិរៀមរ៉បើទូប្ររស់ទុំបាទុកដាស់លោះណារបជា
3: តំណាងទីប៉រកនសៃរៀមរ៉នេះខ្វះណៃទី

0: pas tam hem chi an enter ik nyam te ti grab pro lo ko jrang no hier kal ban lan nak tak ban lan hai nak jrang kon sa nyam mom ko ngal tor ta pung hi ku pro kach mang yau ji han ti riem re kal kach mang tam en je tam nak jrang bar hieng tham chi ta lang pro riem pro lo ta tu ri hieng nau to no កបកាត់អរំហាន់សឹកបើមួយកាប់ទុកចារតាក្លាកតោអតំតើប្រអឹកទុកនោះនេះកបកាត់នឹងខៃចិនអឹកងាន់តាវាងប៉តំចារជីបានសប្រមរហៀងបរិជ្ជមួយនោះនេះទីបកបកាត់ហើយអេសជឿននោះនេះទីបកបកាត់ដឹងបើពុកណាំខាញ់ប្រមរពោបៃរហៀងម៉ាត់នោះនេះតំចារជីបានសបរហៀងប្រញាប់រន្ទុកកេះទីបកបកាត់តើមិនហាន់កេះផាំយិតផាំទុកតោហូមវេកេះនេះកបកាត
1: ់ក្រឹបទុកសាវលកេះនោះនេះកបកាត់អឹកងាន់ទៅវាងប៉ហំជែងអកេះតាមទុកវលបនមកធួតឌូរខៀងប្រយ័តប៉នៅនេះអះលាវផាំជប៉ុននៅនេះក្រុងប៉ៃប្រយប៉ៃនៅនេះយេះកាន់ជីមការ575នៅនេះណោបើបដីគិតសងអេណោះនេះក៏កាត់រើក្រាប់ទុកសាវលនោះអេវេជឿនអឹកងាន់យេះកាន់យកសោអឹកវាងប៉ទៅមានខាន់ត្រុកណារកេះមីអរូឌូវលត្រុកណារដូអាល់បាហាន់លឹះងាន់មោះអេកាប់អេតំតើបក៏កាត់តាកូននេះលោកតនពពឌីកសោកលែនអេតំតើប្រើអឹកតុកហ៊ីតគិនដូនខានុសកសៀមក្លាំ
0: ក្រុមកងសាតច្រាំងណោអៀងរងែរកត្រងម៉ៃសៃទឹងប្រពន្ធទូប្រកងសាតច្រាំងណោអៀងរងែរកត្រងម៉ៃសៃទឹងបើកងអានចារតាក្លាក់មកកន់ជែងពើមទីប៉រតះរឡាំងណោភិនច្រាំងណោអៀងរងែរកត្រងម៉ៃសៃទឹងតាមើងពួនរពោណោកនសារៀមរៈនេះខ្វះណៃទីយេហាន់នេះគូប្រតាក្រាប់ទុកហេរៀមរៈបើទូប្ររស់ទមត់បារទុកដាស់លោះណារបជាតណ្ងទីប៉រកនសារៀមរៈនេះខ្វាណៃទីយានណេះក៏ប្រន្ទុកហេរៀមរៈបើទុមាត់ត្រោះទុមាត់បារងឿនហ្វេវ៉ាល់ទីហាហេរៀមរៈបើទុមាត់ត្រោះទុមាត់បារហ្វានបូចៅសាក់សិនហាយានហេរៀមបើទុប្រទុឌុសិនងឿនទេបាវសាហ្វូហាមួយដោយអៀតណពំទីឡាគិតវឹងប្រេះទីទីថារទេពផុតរទេម៉ៃដេតរឡាំងឡះច្រាំងណអៀងរងែរកតុងម៉ៃសៃទឹងអេទីរ៉ាន់ទុនអំពើកញ្សាតច្រាំងអៀងរងែរកតុងម៉ៃសៃទឹងទុបលតើឡារដេះអេតំតំរកតុងម៉ៃសៃទឹងជីហាន់ណពបរេងរដេះអេតំតំណរតសោមីទឹងចាល់ទឹងអរហំតេទីជីហាន់តាក់ងឡាប់ប្រាវេលំកែនិង5ខែសិននាំបរិយប្រទឹងប្រចារតក្លាក់ជីគេរ៉ាន់ទុនប្របរិយប៉កណើមកើញក្រាប់ទុកហេលឹះប្រកិមាក្រាប់ទុកសាក់ហ្វាល់តំចារលំហ៊ុយណាក់អៀងកាល់ទ្រក្រាប់ពលប្រកាំងច្រាំងមីចាល់ទឹងហាច់ទឹងលំកែ
1: ហ៊ុយបេនខាន់ទឹងប្រចារកណើមកើញក្រាប់ទុកសាក់វលវិកសៀមក្លាំទៅឡាប្រកាំងច្រាំងមីចាល់ទឹងសាច់ចំហុយក្រើក្រាប់ទុកប្រាងឹកមីចាល់ទឹងដាក់ឯច្រោះអរហំតេឌីយេកាន់ដាក់ងក់ឡាប់អេសោដោយសរកេម៉ាបេឌីគិតវឹងត្រូវនេះបណ្ដាំក្រាប់គីប្រអ្នកត្រាំងទុកខាងស៊ុំគិតវឹងរើក្រាប់ទុកដាក់ងក់ឡាប់លំណានអ៊ីងកលទាំងចិនដាក់នុងក្រដាស់របងខុងដាក់ជែនត្រង់សាក់អ៊ីងឌៀនសៃអ៊ីងកងគិតវឹងពើកបាំងចិនដាក់អានអេហ៊ូងរើណាស់ណាំទៅលះងិចរើរំបនគូណាស់ណាំពើទាំងចិនដាក់ក្រាប់សាវលដប្រាប់នុំសកនេះបុករដេះប្លុងដកគិនម៉ាន់យ៉ាន់ពើបណោសកាប់ខួយលំណាក់ពូលប្រលើពនទុនតុកញ៉ាន់អេសគិតវឹងទៅលះឡរមកអំជែងអឹកពូលប្រលើកាំងក្រាំងក្របាស់ដក្រេះតបណោសុយតាំ
0: ដែលកត់ប្រឡូតខែផាំនាំបរិយាប្រអរតះតាមកនឈិនអេសជីងព្រីរបិនទូនទុកទើមចារតាក្លាក់បានមើញទូរពោពនរហៀងប៉ះជាប្រហេតាអេចិនខាញ់មាត់មួយណរហៀងដាំលັບវាងខែហនដំដយ៉ាន់ទេបានបរិយាប្រំគិចប្រយិតមួយណរហៀងដាំលັບណោះយ៉ាវតំណាំទូបលប្រតាមកនឈិនអេសជីងព្រីមហេក្រាប់ទុកហេលឹះប្រកិមាក្រាប់ទុកសាក់ហ្វលជេវេណាក់ត្រាំងកនឈីកេះទីអេសហានបាលັບណោះអរតះខាញ់ទូរពោសិនយិតប៉ហេតាណោះទៅគេឈិនតរដោយកលអត់ហើមឈីតាមហាន់បានខាញ់បៃរៀងពុនរពោពុនរៀងផាំយ៉ាប់5មេត្រខូចកលបកតបលគេក្រាប់ប្រាំងឈីមក្រានជាងបបណោបើឈិនតរកាតាអរតេះតាមកនឈីអេសចឿនដាំឡាប់វាងកែហនំដោបេតាអរតេះតាមកនឈីមហេញាំសតិបានដាំឡាប់ណោះជាវតំណាំបេតយបានអំពលប្រជាវតាម5រពោប៉រៀងប្រយ័ត្នតាកនឈីរបិនទូនទុកទៅតាមណាំប្រយ័ត្នប្រ វនេះបានកំពុលតំណាងខេត្តកិដោចារតក្លាក់ជិះតងនៅកលទីបឹងទុកតេទីទុកណារតំចារតាប្រលឹកសាជិះហានលំហុយណាក់ក្រាប់ពលប្រាក់កលាស់កលនហឹមណោតំកលកណរងសៀមបេទីនេះបានគេណោតងតំប្រលឹកសាអះជើនប្រកាសតិកេទូហើយជិងប្រលឹកបេទីក្រាប់សាវលតំចារប្រឹកហុយណាក់ជិះក្រាប់ពលប្រយ៉ាវ
1: Bơ pram jit lam kon ir de kel bơ bro lơm di lor kel kon